0: فلم تقدیر کا گیت تھا اوشا منگیشکر، مہندر کپور اور اوشا تیموتھی کی آوازوں میں آنند بخشی کے بولوں کو سر میں ڈھالا لکشمی کانت پیارے لال نے۔
1: ارے سنو، کل 3 بجے کی ٹکٹ بک کر لوں؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مووی بہت اچھی ہے۔
2: 3 بجے؟ میں تو 3 بجے بزی ہوں، شام کا شو بک کر لوں۔
1: یار ایسا کیا کر رہی ہو تم کل 3 بجے؟
2: کمال ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ ارے 3 بجے ہم سب مل کر سنتے ہیں
3: سخی سہیلی۔
2: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
4: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں،
2: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت۔
5: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
2: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت۔
6: تمہاری یاد ستاتی ہے
2: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔
0: وِوِدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم ہم ہے راہی پیار کی
5: ڈوری۔

فلم ساجن کا دو گانا آپ سن رہے تھے، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا، آنند بخشی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا لکشمی کانت پیارے لال نے۔ وویدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے ہم ہیں راہی پیار کے۔ اس کاریکرم کے چند اور گیت آپ کو سنوائیں گے، بس ایک چھوٹے سے انترال کے بعد تھوڑا سا انتظار۔

کرودھی فلم کا گیت آپ سن رہے ہیں، لتا منگیشکر اور سریش واڈکر کی آوازیں ہیں، آنند بخشی کے بول لکشمی کانت، پیارے لال کی طرز، ہم ہے راہی پیار کے، اس کاریکرم کی یہی ہے آخری پیشکش۔

0: کہ کسی آرمڈ ریجیمنٹ میں میں اور زیادہ اچھا پرفارم کر پاؤں گا.
1: اوکے تم حیدرآباد امپیریل سروس لانسرز جوائن کرنے کی تیاری کرو. شام تک تمہیں آرڈرز مل جائیں گے.
0: تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.
1: گو اہیڈ ینگ مین.
0: سر.
2: دوسرے ہی دن آدھی کا تبادلہ حیدرآباد امپیریل سروس لانسرز میں ہو گیا. یہ ان کے لیے ایسا تھا مانو کوئی بہت بڑا سپنا پورا ہو گیا ہو. اپنی کرمٹھتا، انوشاسن پریتا اور ونمرتا کے کارن وہ لیفٹیننٹ کرنل کے پد پر پہنچ گئے. ریجیمنٹ میں انہیں لیفٹیننٹ کرنل تاراپور کے نام سے جانا جاتا تھا.
3: بھارت آزاد ہو گیا اور حیدرآباد راجیہ کا بھارتیہ سنگھ میں ولے ہو گیا. اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل تاراپور کی پوسٹنگ پونا ہارس ریجیمنٹ میں ہو گئی. پونا ہارس ریجیمنٹ کو اس کے رن کوشل اور بہادری کے لیے بڑے سمان سے جانا جاتا ہے.
2: اور پھر آیا سن 1965. بھارت کی پشچمی سیما پر یدھ کے بادل منڈرانے لگے. 27 اگست 1965 کو بھارت اور پاکستان کے بیچ بھیشن یدھ شروع ہو گیا. پونا ہارس ریجیمنٹ کو فوراً بھارت پاکستان سیما کی اور کوچ کرنے کا آدیش دیا گیا.
3: لیفٹیننٹ کرنل تاراپور کو نردیش دیا گیا کہ وہ پنجاب کے سیالکوٹ سیکٹر کے چوونڈا علاقے پر نینترن کریں. 13 ستمبر 1965 کو بھیشن یدھ شروع ہوا.
4: ساتھیوں، یہ خاص طور پر دھیان رکھا جائے کہ اس یدھ میں ہماری اور سے جن سامانیہ کو کسی طرح کی ہانی نہ پہنچے. یہ یدھ دو سیناؤں کے بیچ میں ہے.
5: جی سر، ہم پورا دھیان رکھیں گے.
4: ہمیں اچانک حملہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو تیار ہونے کا بھی موقع نہ ملے. آج رات ہوتے ہی ہمارے سارے ٹینک بنا کہیں رکے ان کی سیما کے اندر گھسیں گے. اور اس بیچ یاد رہے، اس بیچ وائرلیس پر کوئی میسج نہیں جائے گا.
6: جی جناب.
7: سر، صبح ہونے کو ہے، جلد ہی اجالا ہو جائے گا. ہمارے سارے ٹینک ان گھنے پیڑوں کے پیچھے پہنچ چکے ہیں.
0: اب سمے آ گیا ہے حملہ کرنے کا. ہمارے ٹینک تین دشاؤں سے دشمن کی اور بڑھیں گے تاکہ ان کا دھیان بٹ جائے، اور میں خود اپنے ٹینک پر رہوں گا.
5: جی سر، ہم آپ کے ٹینک کو کور دیں گے. سر وہ دیکھیے، سامنے سے دشمن کے ٹینک آ رہے ہیں.
0: لگتا ہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے. ٹینک کو آگے بڑھاؤ پریم لال، اور جسٹ گن نشانہ لگاؤ اس تیسرے ٹینک پر.
5: یس سر، وہ ٹینک نشانے پر آ گیا ہے سر.
0: فائر!
5: سر یہ ٹینک تو گیا.
0: گڈ، تو اب نشانہ لگاؤ اس ٹینک پر، بہت سپیڈ میں ہے. جلدی کرو پریم لال، فائر! سمے مت گواؤ، فائر!
5: سر یہ ٹینک تو گیا.
0: گڈ، شاباش پریم لال. اب ہمیں بنا رکے ان دو ٹینکوں پر فائر کرنا ہے. گو اینڈ سینڈ دیم ٹو ہیل. فائر!
5: یس سر.
2: اس دن ٹینکوں کا بھیشن یدھ ہوا جس میں دشمن کے 13 ٹینک دھوست کر دیے گئے، جس کے کارن پاکستانی سینا کی آکرمن کرنے کی کشمتا لگ بھگ سماپت ہو گئی اور وہ چوونڈا چھوڑ کر چلی گئی.
3: اس طرح

آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹا نا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کٹا نا زمانہ

0: سروے کا یلو الرٹ جاری کیا، ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور تلنگانہ میں لو کی استھتی بنی رہے گی، اور ناروے شطرنج 2026 ٹورنامنٹ آج شام اوسلو میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن۔ سواگت ہے آپ سبھی کا کاریکرم سدا بہار نغمے میں۔

شوتاو، یہ تھے محمد رفیع، فلم تھی چا چا چا، گیت لکھا تھا نیرج نے اور سنگیت دیا تھا اقبال قریشی نے. آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا گیت، سر لتا منگیشکر کا ہے، آنند بخشی کے بول ہیں، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت اور فلم کا نام ہے دلہن.

0: ہر سمے ہر قدم کا ساتھ۔
1: کھیتوں میں محنت کرتے کسان، ہر نئی جانکاری، ہر صحیح صلاح صحیح سمے پر، بڑھتا ہے ان کا ہر قدم خوشحال زندگی کی اور۔ آکاش وانی کے سب
0: گاؤں کی چوپال ہو یا شہر کی گلیاں، ایک ریڈیو کے ارد گرد جمع ہوتا تھا پورا ہندوستان۔ ہر رن، ہر وکٹ دھڑکتا تھا ہر دل آکاش وانی کی آواز سے۔

0: ابھی آپ نے غلام علی کو فلم نکاح میں سنا. حسرت موہانی نے اس گیت کو لکھا تھا اور سنگیت تیار کیا تھا روی نے.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی.
2: وِوِدھ بھارتی, ہر پل ساتھ, ہر پل خاص.
1: بچارا
3: بھارت کی آواز, بھارت کا دل, بھارت کا ساتھ.
2: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
3: ہر پل لیجیے سنگیت کا انمول آنند.
2: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے, دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے.
4: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے. جی ہاں, ہردناتھ منگیشکر. سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے. دن بھر گودی میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا. مجھ سے غصہ ہو جاتا تو روتا روتا ماں سے کہتا کہ میرے سامنے اس کو مار, خوب مار. آج وہی میرا بھیا کتنا بڑا ہو گیا ہے.
3: ساتھ ہی دیش ودیش کی تازہ خبریں اور روچک جانکاریاں.
2: ہمارے ادگھوشکوں کے ساتھ جڑ کر بنائیں اپنی ہر پل کو خاص.
3: وِوِدھ بھارتی, جو ہر پل ہے آپ کے پاس.